0: 48 different languages, 50 different cultures, and just one radio station, 4EBFM.
1: Listen to 4EBFM, and the world is yours.
2: Welcome back to PNG Hariva Tok Tok. You're joining my discussion with my dad. We're having a conversation about Hagen culture. We've just had a good chat about our language, and this next bit we'd like to talk about our bilas, so our traditional dressing, and how that's changed since colonial times. So we're going to get into this discussion in Tumpaka, as we've done before.
3: Meaning it. Pugil Namkadrin, named in a drink.
2: mërtok të rëngë lëkëna në të bulë, me lëti uk të përëm moga, uk të tegë lë të rëngë moga, lëti të rëngë më lënës?
3: Aqëll, uk pukëll, uk pukëll. Epe, olë uk pukëll në uk më të rëngë, ma të pe në kërë gëll, kënë ovë ngëll të rëngë, kënë ovë ngëll të rëngë, pe mërë të ekë, kënë ovë ngëll epe olë gjitë kapë katë në, lai mund të kërë në nga kërë në mund të kërë të ekë të ndëm, a mërë mund të kërë në olë të ekë të ndëm, kënë ovë ngëll të rëngë, kënë ovë ngëll të rëngë, pe olë në gjitë Agni tam agilgan yigni anlag nok tirng moga ek pir mo mung ek pe ting yiti tok ki tirng ting pi yiling na kan ol ngo wangal tek tirng tin kan pon pe de u ulag le lo bayan te pon kan no man wang te pon kan te tu mo ko te mo te pon kan mer ti amig pon ag tirng mo mer il me ag ne pe tek mer tirng amba mo ko be ke ni ndam vi yi peng ek amba yiti le ga un tok mo ga ite kan en mer te kan u ga ulti wendo amba ilgen pe tek te pe kurkun rum time kan Kurkundrung ila mortiring lu kragu bol ile met ko teng kurale bol kurkundup me ban rimli gan ringel ko det le bung ga ngme de wag nak me ma dagan tun pirum kum wag na ma te be ya ampil ba te ba te tir mag mul pa ga tek tun ding bul nal kur kurkundrung el kurkundu kan pe ko nan kurkundu kan ug tu bu kwam me ma pol kurkundu me ko wendo no to mo kan pe ndel ko erte kan pe moril ku te le ko ga ding so ug ku bu bu bu ya nagar ga ye pengel Bok ngo wangil til kurkun dil ug mung meg bil ben and kan maril tirngal maril tag be kanan bul kanana unt bul nug mug gil pikna kan ringal jiga taut be meg maril at na be tem ka ku garum ne ko tingi ti ku garum pok im tin nak tug bok ding dam mal kanan unt bok tag tug burngal e tag tug burngal
2: be malagil agek tirngi ug mug te boronda gal nga agek tirngi
3: malil be ya boro boro al agep Malay lihat yang mukurung mematuk, awak nering yang mata awak naan nering mukurung yang ok tuk tuk perung malay paga mukukulir mukulpep, negar malay paga lihat lagu muka kan il ah kang ukulir lihat tamtik kan lihat ampium kan kelingan kang muka kan apa kan muka kan kelingan malay kita tamak, lihat negar kali nung malay paga nung pegan nung amp opiana nung ikhil kan kan apa ini penting kan apa kan nung ikhil kan apa nung lap tap amp nung pegan nung kia kan apa tap bi bukan kia kan lagu naan itu kan bukan pegan peg muka kan ini nung pegan Nan tu korang kan, ni mungkin maklum nun makan tu pun nampak. Kalau nak tu, tekan kene kan, tekan mukun mek makan, lekan tekan mukun. Nanti tekan agi pun, om pun kan, nanti om kiri eskus ni pun tu gum tu malik awat tempat.
2: Agi lah, heb, awak nak maklum maklum ngan, mek pukul leb, orang kat nak nak ngan, heb, mek tergerung mek mana kan kaite, heb, yil ngan tergerung mek, om akna, tumbul ngan mek mana meaning mana.
3: Albi wingan up nagar galas. Yelling up nagra, yelling up murder milling up bagal gun. Umba bagal yap bag tearing the big one bag ampel and bag tearing the member bag a wild bag whatever the member you may have gone. Promil milk nipu in nagar galas. Pay cargas, bagal pay of cargas, cargal, caculanas, took thing bagal yoga pegger can pay caculanas pyramid. Caculana pegger can pimper we ogre umba. Aku ni bermain bola kira kuri parka mau pok kira kapa tiga pukurum ku pok buat ni jauh pun buat ni boleh tap mohon tapa. Tapi aku ul penal terima dia boleh penal orang tempat kan ul penal tiga gol mas. Ambakan dia punya mau kinti kinti pukurum boleh nak rumah pukurum wipal dia punya wipal pinter ngan itu wipal guna wipal ngan. Tapi wan dia guna kunci dia guna wan dia yalol guna wan dia ngan. Pekundil red kali kon kundil nerengas, kundil ni kul penas itu nereng. Naga kau kau pilihan orang kan tak kau kau tiarang kahs. Tapi kau kerai mal orang mel kurmu kali orang pen tu white kali kon. Tapi berat nerengas. Pen tu pen kiyung kan kiyung muka pun turun kuman kiman kiyung mundurun pen naga guis bukuis bukuis alternu kena burung pukul muka pun kan turun. Ampa pagai pun met men kumpul met mul kai pun kan turun. Ampa, orang bahagian tu kau pun kau punya pun banyak bahagian. Kengan ada ramai kemat kau orang pinteran ku. Untuk marah macam ni, jemun dua kagban ni ramai, dua kagban ni juga kanam. Kau tanya macam mana orang jemun mari terbilang ni kau kanak, yang dua kanak tu mana tu orang nak kengan tiarang. Tak mau kau kalau macam ni jemun aku nak pukul muka amp ma. Aku buka kau purung kulit kanak kau ibu kengan kanak kau ibu juga amp ma kau pukul. Jemun aku buka purung kulit. Tahu lagu muka aku nak kau ibu kanak kau ibu juga tu amp ma pukul lagu tek kering ku kanan. Jemun macam ni mau kau tiarang aku tek purung kan. Ini tiarang.
2: Apa? Hari ini apa? Ingat org apa yang perlu tamak? Apa kanana? Enak boran nama guna kanana buat play tamak. Apa kau yang kau bilangan kanana buat play tamak? Dad's just gone through a nice conversation about our traditional bilas in Mount Hagen. We've spoken about three different dances that we would perform: the Knanunt Bu, the Mur, and the Mula. Mula, Knanunt Bu, and Wela. We've covered those discussions, and he gave a little bit of an overview of what the items that the men wear and the meaning of those things. So that brings our discussion about Bilas to a close, and we're now going to listen to Mila Kam by Ocean.
4: Ayo, try plus all our stuff na melo yung ito player. Why me make him one him lo pungi miyo ya? Ocean na apox, mito plus alam tiktiki go back lo flesh ya.